е пожар между сливенските села Градец и Медвен. Огънената стихия от 20 август унищожи около 2000 декара ниска растителност, включваща сухи треви и храсти, пасища, ливади и горски фонд. По случай е извършен оглед и взети са видеозаписи, а след разпити на свидетели, проведени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, са установени и задържани две лица, съпричастни към палежа. Работата по разследването продължава. Медицински хеликоптер транспортира моторист до болница Пирогов, който катастрофира край Габрово. Пътният инцидент е станал на слизане от Соколския манастир над Габрово, където през уикенда се проведе национален мотосъбор. 39-годишният моторист от Ямбол се движил в колона, когато се е подхлъзнал на пътя и е паднал в дълбок ров. На място се озовала спешна помощ и полицейски екип. След първоначалните изследвания в областната болница установено, че пострадалият е с травми по тялото, има счупвания на прешлени ребра, засегнат и белият му дроб. Мъжът е транспортиран по спешност медицински хеликоптер в болница Пирогов. Водата от две обществени чешми в околностите на Враца не е годна за пиене заради замърсяване с коли бактерии. След извършен лабораторен контрол от РЗИ и Враца са установени отклонения от изискваните санитарно-технически норми при двата водоизточника. Те са познати като чешмата при плажа на река Лева и чешмата в началото на пътя за пещера Леденика. Край водоизточниците са поставени предупредителни табели в района, който е масово посещаван природен обект от врачани и гости на града. От община Враца призоваха водата да не се използва и за приготвяне на храна. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна, която на 24 август отбелязва своя национален празник – Деня на независимостта. В Киев се очаква да пристигнат председателят на Европейския съвет Антонио Кошта и редица международни лидери, сред които британският премьер Анди Бърнам. Предвидена е и видеоконференция на така наречената коалиция на желаещите. Европейският съюз предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори на 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич, като уточни, че точната дата ще стане известна през следващите дни. По график, следващите редовни избори трябваше да бъдат през декември следващата година. Още на 27 юни Вучич обяви намерението си да се оттегли от президентският пост и заяви, че страната ще върви към предсрочни парламентарни и президентски избори. За сега обаче сръбският президент не уточнява кога възнамерява да подаде оставка и съответно кога могат да бъдат проведени и предсрочните президентски избори. Политическата криза в Сърбия се развива на фона на продължителните антиправителствени протести, начело на които застанаха студентите в страната. Проливни дъждове в Южен Тайван наложиха затварянето на училища и офиси, докато властите се подготвят за тайфун, който се очаква да премине край северната част на острова по-късно през седмицата. Валежите създадоха проблеми и за железопътния транспорт. Движението на експресните влакове ще бъде спряно, а това на останалите ще зависи от метеорологичните условия. В някои части на Тайван властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Междувременно метеорологичната служба на Тайван заяви, че тайфунът Саодел, който в момента се насочва към южната част на японския архипелаг Окинава, се очаква да премине край северен Тайван в петък.

0: най-важното от новините. 60 минути.
1: Държавата е предвидила достатъчно средства, които да даде на земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на Нова, като уточни, че това са национални европейски средства. Чувствителните сектори, плодове, зеленчуци и животновътство ще получат близо 45 милиона евро извънредна помощ. Друга мярка предвижда 85 милиона евро да бъдат похарчени за производители, които са преживели 30% загуба на доходи вследствие на неблагоприятни събития през тази и миналата година. Изплащането ще бъде в началото на януари следващата година, за да могат земеделците да закупят нужните торове и семена през пролета. Пламен Абровски съобщи още, че във вторник предстои среща с браншовата камара плодове и зеленчуци и че парламентарната група на Прогресивна България ще приеме закон, с който кооперативите ще станат реалност и ще работят. Предстоят срещи с Националната агенция за приходите и с агенция Митници по повод вноса на домати от трети страни. Производители на праскови от Сливенско излизат на протеста с искане за закон за браншовите организации и връщане на стоковото тържище край Сливен на Министерството на земеделието, което в момента се управлява от Министерството на икономиката. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски

европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително задълбочава кризата. Според производителите, изкупните цени на прасковите са паднали до критични нива от 37 цента за килограм и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Пътят между Сливен и Нова Загора в района на Речица при пазара, където обикновено се продават прасковите, е затворен от протестиращите, които настояват за редица промени. Националната здравноосигурителна каса уведомява, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на Националната агенция за приходите и здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно преустановява актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите заради техническо обновяване на системите. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставянето на медицинска помощ, здравната каса приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези 5 дни предстои ползване на здравни услуги, да платят вноските си най-късно до 26 август. 6 коли изгоряха в пловдивския квартал Кючук, Париж. От полицията съобщиха, че сигналът за инцидента е подаден около 4 часа сутринта на телефон 112. Автомобил избухна в пламъци на паркинг на улица Братя Бъкстон, а огънят е засегнал още 5 паркирани наблизо коли. По случая се води досъдебно производство и текат оперативни действия за изясняване на причините. Румънските военновъздушни сили вдигнаха във въздуха 2 изтребителя F-16 и хеликоптер, след като радарната система за наблюдение засече въздушни сигнали в района на Кахул във въздушното пространство на Молдова, единият от които в последствие се появил в района на Търго Божур в окръг Галац. Инцидентът е станал около 6 часа сутринта. Към момента Румънското министерство на националната отбрана не съобщава за нанесени щети или пострадали хора във връзка с случая. Военните са предприели действия за наблюдение на въздушната обстановка в района. Отломки от украинска дронова атака паднаха върху детски център в Краснодар в Южна Русия, убивайки 2 деца и ранявайки още 7, както и 2 възрастни, съобщиха руските регионални власти. Руският гигант за електронна търговия заяви, че след дронова атака в един от логистичните му центрове в Краснодар е избухнал голям пожар, но няма жертви. Атаките на Киев срещу руски складове, които обикновено са по-лесни за достигане от добре защитените военни обекти, вече са нанесли икономически загуби за милиарди долари. Русия осъди остро атаките срещу своята цивилна инфраструктура. Нападенията с дронове са извършени, докато Украина се подготвя да отбележи 35-та годишнина от своята независимост и да приеме среща на коалицията на желаещите с участието на европейските си съюзници. Русия изтегли посланника си от Великобритания заради подкрепата и за Украина. Андрей Келин прекрати дипломатическата си мисия, съобщи руското посолство в Лондон чрез Телеграм. Келин, който бил посланник в продължение на 7 години на острова, е напуснал Великобритания на 21 юли. От тогава посолството се ръководи от временно управляващ. Говорител, цитирам статия на Sunday Times, е заявил, че Великобритания избрала пътя на конфронтация с Русия. След съобщенията за използването на британски дронове от украинската армия за удари по цели дълбоко зад фронтовата линия в Русия, посолството в Лондон още на 18 август заплаши с последствия. Над 40 000 души са евакуирани заради горски пожар близо до град Рино в Невада, в западната част на Съединените щати. На други 45 000 е било казано да се подготвят за напускане. Пожарът Холк се разраснал за един ден до 15 000 акра и пламъците са били на 8 км северо-западно от Рино с население над 280 000 души. Пожарът вече унищожи няколко домове на планински върхове и рани 6 души, включително 3 от екипи за първа помощ. Губернаторът обяви извънредно положение в окръг Лошоу, където се намира Рино, близо до границата с Калифорния и туристическата зона на езерото Тахо в планините Сиера Невада. Въоръжена група в Нигерия публикува видео, в което според местни жители се виждат около 600 жени, деца и възрастни, отвлечени при нападение срещу джамия в щата Нигер. Видеото се появи 2 дни след като въоръжени мъже нападнаха молещите се в джамията село Декара по време на петъчната молитва, отвличайки хора. Полицията по-рано потвърди нападението над молещите се в района, но заяви, че не може да потвърди броя на отвлечените. Масовите отвличания с цел откуп са станали често явление в части от северо-западната и север на централната част на Нигерия, където тежко въоръжени банди често нападат села, училища и магистрали. Правителството на Нова Зеландия ще внесе законопроект, който забранява на лица под 16 години да използват социални мрежи. Така страната се присъединява към редица държави, които се опитват да ограничат достъпа на децата до платформи като Instagram и TikTok. Съседна Австралия

Австралия стана първата страна в света, въвела подобно законодателство. Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Локсън посочи, че едно от всеки три деца на възраст между 13 и 17 години вече прекарва поне 5 часа дневно в социалните мрежи, които ги излагат на вредно съдържание, пристрастяващи технологии и натиск, с които те не са подготвени да се справят. Това се отразява на семейния им живот, психичното здраве, съня и образованието, допълва Локсън. Платформите ще трябва да предприемат разумни мерки, за да проверяват дали потребителите са навършили 16 години. Съгласно законопроекта за онлайн безопасността, компании като Мета могат да бъдат глобявани с до 10% от глобалните си приходи, ако не спазват изискванията. This is the Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-27 да бъде от 3 до 11 април, включително вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това става ясно в становище, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев във връзка с общественото обсъждане на проекта на заповед за определяне на графика на учебното време. В него омбудсманът посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. Велислава Делчева смята, че запазването на пролетната ваканция през април ще даде възможност на учениците да възстановят силите си преди финалната част на учебната година и ще създаде по-балансиран ритъм между учене и почивка. Частично бедствено положение обявено в Сатовченското село Кочен и по част от пътя между Кочен и Жижево заради щетите, нанесени от поройния дъжд, съобщават от община Сатовча. Поройът е продължил около час и половина и е причинил щети по общинската и частната инфраструктура. Наводнени са множество частни жилища, засегнати са приземни етажи по къщи на електроуреди, инструменти и други вещи. Засегнати са и земеделски площи, като множество градини са били изравнени, а реколтата е напълно унищожена. Отнесена е улична настилка, паднали са най-малко 4 подпорни стени. По улиците на Кочен и по пътя към Жижево са натрупани значителни количества кал, камъни, пясък и баластра. След спирането на валежа, община Сатовча е започнала аварийно-възстановителни дейности. Ангажирани са общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват наносите. Частично бедствено положение обявено за хасковските села Диново, Корен, Криво поле и Малево, в землищата на които от няколко дни бушува пожар. Стихията обхвана близо 12 000 декара, но няма опасност за населените места. Има засегнати земеделски площи и смесена гора, както и сухи треви и храсти. След като огънят стигна земеделски площи, се наложи да бъде обявено и частично бедствено положение. В Кюстендил общински съветници, администратори и жители на общината предлагат да бъде възстановен и изоставено десетилетия водопровод от местност Земенския пролом до областния град. Предложенията идват на фона на въведения воден режим в 5 квартала и централната градска част на Кюстендил, като в някои квартали нямат вода по 20 часа в денонощието. Водопроводът от Земенския пролом, дълъг около 20 км и помпената станция към него, са осигурявали преди години вода за цехове, обекти и предприятия в града. След експерт на оценки и ремонти, съоръжението може да бъде пуснато отново. Най-малко 26 души са ранени, след като мощно торнадо премина в Южна Франция и причини сериозни щети. Особено силно е засегнало Помас, село с около 1000 жители, разположени между Каркасон и Лимов, департамент Аут. Поривите на вятъра са достигнали до 117 км в час. Петима от ранените са били откарани в болница, сред пострадалите и бременна жена, която е била ранена, когато къщата й се срутила след торнадото. Материалните щети са значителни, около 100 жилища са засегнати, като много покриви са били откъснати, а някои къщи са частично разрушени. Повече от 115 пожарникари са мобилизирани за справяне с последствията, включително и 14 специалисти по издирване и спасяване в градска среда, придружени от екип с куче. Червеният кръст също

Очакват да подсили операцията. Европейският съюз предостави спешна помощ на Сърбия само няколко часа след задействането на механизма за гражданска защита на общността. Подкрепата е предназначена за овладяване на пожарите, които продължават да бушуват в специалния природен резерват Делибладска пескара, където досега са засегнати над 3500 хектара. Сърбия задейства механизма на 21 август, след като в продължение на седмици се бореше с горския пожар в тази уникална местност, съчетаваща пясъчни дюни и гори. В рамките на няколко часа след получаването на сръбското искане, Европейския съюз мобилизира 4 хеликоптера, разположени в Чехия, Румъния и Словакия, както и наземни противопожарни екипи от Германия и Румъния. Екипите продължават да участват в операциите по потушаване на огъня. Мащабът и продължителността на бестието поставят под заплаха една от най-значимите природни местности в Сърбия. Делибладска пескара, известна още като Европейската Сахара, е най-обширната пясъчна местност в Европа. Тя е местообитание на множество животни и на над 900 растителни вида, много от които са редки. Гърция официално премести една от системите си за противоракетна отбрана Patriot на остров Крит заради съобщения за ирански заплахи срещу американски военни бази в Европа. Системата е била преместена от източния остров Карпатус на Крит, където се намира голямата американска военна база в залива Суда и която е с изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. Решението е взето от Министерството на отбраната в Атина след засилване на напрежението между САЩ и Иран. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждан и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. По настояване на опозицията, Съветът за национална сигурност в Атина обсъжда и възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. Европейската комисия одобри нови 6,1 милиарда евро за доставки за отбраната на Украина. Средствата са предназначени за системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Киев на обща стойност 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Само през юли са регистрирани 376 ракетни удара. По-голямата част от доставките за Украина ще бъдат осигурени от отбранителни компании от Европейския съюз. Британската полиция арестува 12 души на възраст между 19 и 61 години, като част от разследването на събития довели до тежката катастрофа близо до Мидълсбро, при която загинаха 7 души, двама от които полицаи. Задържани са 9 мъже и 3 жени. Обвиненията варират от притежание на огнестрелно оръжие до участие в дейността на организирана престъпна група. До инцидента се стигна след като при полицейско преследване автомобилът на задържаните навлезе в насрещното платно. Всичките петима пътници на възраст между 17 и 23 години и двамата полицаи загинаха на място. Катастрофата предизвика вълна от безпокойство относно тенденцията в социалните медии за публикуване на видеоклипове на опасно шофиране с висока скорост, която лично британският премьер Анди Бърнам осъди. Поне един от загиналите в катастрофата е публикувал преди това онлайн кадри от безразсъдно шофиране.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: На 100 сигнала са постъпили след буря в дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Екипи на дирекцията и на Столичната пожарна работиха на терен, за да бъдат отстранени падналите дървета и затворените улици. Почистени са шахтите и падналите дървета на приоритетни улици. София, съобщи директорът на аварийна помощ и превенция Мария Тенева. Почистването на улиците продължава. Приоритет са кръстовища, главни пътни артерии, детски градини, входови изходи на паркове. Частично бедствено положение обявено в общините Сатовча и Струмяни в Благоевградска област. Най-тежко засегнат от поройните валежи село Кочан, община Сатовча е започнала аварийно-възстановителни дейности, ангажирани с общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват на наносите. В Струмяни след две приливни вълни на планинските реки в региона се е наложила евакуацията на 7 души. Има изключително много наноси, паднали с огромни дървета, има щети по мостовите съоръжения, съобщи директорът на Националната пожарна главен комисар Александър Джартов. Прекъснато е водоснабдяването, електроснабдяването и железопътната линия. Доброволци, военнослужещи, горски служители, пожарникари работят на терен. Почистването е мобилизирана техника, включително тежка, за да могат да бъдат отстранени големите дървета и наносите и да се осигурят нормални условия за живот на хората. Момче на 13 години е причинило пожара, обхвана около 14 000 декара в землищата на хасковските села Динево, Малево, Кривополе и Корен и част от военния полигон край селото, съобщиха от пожарната в Хасково. Разследващите полицаи са получили сведения от местни жители, които са видели две деца край село Динево да пушат цигари. Впоследствие едно от момчетата е запалило суха растителност, като по думите му е направило това, за да почисти мястото. Поради възрастта си, детето не носи наказателна отговорност. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани на районна прокуратура Хасково. Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Вранча в Румъния. Според Националният сейзмологичен център към Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН, трусът е станал 4 минути преди 5 часа сутринта край град Брашов. Епицентърът му е на 190 км от Русе, на 270 км от Плевен и на 400 км от София. Петролен танкер е бил ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, в резултат на което е получил повреди и не е могъл да продължи движението си. Няма пострадали сред екипажа, съобщи Британската служба за морски търговски операции, като не уточнява националността на кораба или посоката, в която е плавал. Инцидентът е станал на около 16 км североизточно от Аш-Шишах в Оман. Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол. Междувременно американският финансов министър Скот Бенсън представи планове за засилване на икономическия натиск върху Иран, докато конфликтът в Близки изток навлиза в шестият си месец. Канада подготви ответни мерки срещу митата на САЩ след провала на търговските преговори между двете страни. САЩ вече наложиха 50% мита върху широк спектър от канадски стоки, а президентът Доналд Тръмп заплаши допълнително увеличаване на тарифите. Канадското правителство предупреди, че ще предприеме ответни действия и ще обяви мерки за защита и подкрепа на бизнеса и работниците в страната. Пакетът ще включва както ответни мита, така и мащабна финансова подкрепа за канадските компании, подобна на мерките, въведени по време на COVID-пандемията. Над 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си ради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. Стачките ще засегнат автобусните маршрути в северната част на британската столица. Очакват се и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Стачните действия на автобусните шофьори бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложението на властите, като заявиха, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините им могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Двама етиопски миротворци на ООН са били убити при нападение, извършено от неизвестни извършители срещу патрул в Южен Судан, съобщих от Организацията на Обединените нации. Още трима миротворци, както и двама южносудански полицаи и двама цивилни служители на ООН са били ранени при атаката. В Южен Судан в момента са разположени около 12 000 войници, полицаи и цивилни лица, като част

от мисията за поддържане на мира, чиято цел е да спомогне за стабилизирането на страната с население от около 12 милиона души. Смята се, че около 400 хиляди души са били убити в гражданската война, която бушуваше от 2013 до 2018 година. От 2025 насам ситуацията със сигурността отново се е влошила, като ООН не предупреждава, че Южен Судан рискува да се върне към мащабния конфликт. Броят на загиналите при мощните земетресения, разтърсили Венецуела преди точно 2 месеца, е достигнал 6509 души. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер на 24 юни нанесоха огромни щети в крайбрежния щат Ла Гуайра, където най-малко 190 сгради са се срутили. Хиляди хора останаха без дом след бедствието и живеят във временни лагери. Правителството е поело ангажимент до края на годината да осигури общо 4000 домове за пострадалите. Европол предупреждава, че обирите на музеи в Европа стават все по-агресивни, по-добре организирани и са все по-често свързвани с престъпни групи, които действат в различни нелегални сфери. Крадците все по-често използват чукове, експлозиви и огнестрелни оръжия, за да проникнат в сградите и да сплашат служителите. Сред предпочитаните цели са златото и среброто, бижутата с скъпоценни камъни и ценни културни артефакти. Според Европол, тези предмети са предпочитани заради лесното им прикриване продажба, както и заради схващането, че сигурността в музеите е по-слаба в сравнение с тази в бижутерийните магазини. Агенцията предупреждава и за появата на нови участници в този вид престъпност, включително временни групи, които се организират чрез социалните мрежи. Китай отложи дългоочакваното изстрелване на роботизираната мисия Чана 7, която трябва да изследва южния полюс на Луната за наличие на лед. Космическият апарат трябваше да бъде изстрелян от провинция Хайнан в Южен Китай. Официалната причина за отлагането не беше уточнена. Новата дата ще бъде определена след изчисляване на необходимото подреждане на Слънцето, Земята и Луната. При успех Чана 7 ще бъде първата мисия, която директно ще изследва леда в района на южния лунен полюс. Мисията е важна част по-широките планове на Китай за изпращане на астронавти на Луната до 2030 година.

0: 10 минути.
1: Екипи на дирекция социално подпомагане тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. Евро. Заради пороя, река Стара река изляза от коритото си и е заляла приземни етажи на къщи в населени места в община Батак, град Пещера и село Исперихово в община Брацигово. Пътят Бещера-Батак остава затворен. Предстои специалисти от областното пътно управление да направят оглед на компрометираните участъци и да преценят дали пътят ще остане изцяло затворен или ще бъде въведено частично ограничение на движението. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова 4 години по-късно съдебната власт да приключи делото за смъртта на двамата полицаи в Бургас, Атанас Градев и Йордан Илиев. Служителите загубиха живота си, докато се опитваха да спрат автобус, превозващ нелегални мигранти през България. Вътрешният министър присъства на церемонията по почитане на памета на двамата полицаи и заяви, че България не е изпълнила дълга си към тях. Демерджиев увери, че ще бъде в Бургас всяка година на 25 август, независимо дали ще заеме поста министър на вътрешните работи. Към служителите на МВР той отправи призив да пазят здравето и живота си, защото са ценни за България. Агенцията по безопасност на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде, внос от трети страни. Контролът се извършва както на граничните пунктове Гюешево, Златарево, Калотина и Капитан Андреево, така и във вътрешността на страната, на борси, тържища, складове и пазари за търговия с пресни плодове и зеленчуци. Извършват се и физически проверки, при които се вземат проби за лабораторен анализ за остатъци от пестициди. Агенцията по безопасност на храните продължава да прилага засилен контрол по цялата търговска верига, за да гарантира безопасността на храните и да защити интересите на потребителите. До 9 септември следващата година Комисията за защита на потребителите ще има по-големи правомощия относно повишаването на цените. Те са по отношение на определянето на санкциите срещу търговците. До сега се санкционираше

е съвкупното държание на един пазарен участник, а сега ще се санкционира всеки един необосновано повишен продукт и всеки един обект на дружество, обяви в ефира на Нова председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев и обясни, че ако, например, един хранителен оператор има 10 необосновани повишения на цените и притежава 10 обекта, то минималната стойност на санкцията ще бъде 1 милион евро. По отношение на проверките на търговските обекти, Александър Колячев посочи, че в момента по-голямата част от инспекторите са по морето. Електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност, е открит във водите на Черно море. Специализиран екип от военноморска база Бургас е получил задача да идентифицира безпилотния летателен апарат, забелязан във водите между Царево и село Варвара. На място военнослужащите са установили, че това е електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност. Безпилотният апарат е транспортиран във военноморската база. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поиска и получи оставките на заместник-министър Ивиян Бенишев, директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и директора на дирекция обществено здраве Илия Тасев. Причината е забавена процедура за осигуряване на застраховки гражданска отговорност и автокаско за линейките и автомобилите на регионалните здравни инспекции в цялата страна. Процедурата е трябвало да започне още през есента на миналата година. Вместо да предприемат необходимите действия, отговорните дирекции са си разменяли писма. Новото ръководство на Министерството на здравеопазването не е било информирано за риска да бъде прекъсната работата на спешната помощ, а министър Ивкова е научила за проблема едва на 24 август. Разпоредени са спешни мерки за осигуряване на застраховките до края на тази година и стартиране на процедурата за 2027. Спешен призив за кръводаряване отправиха от многопрофилната болница за активно лечение в Шумен в помощ на Христилия Кулева, която е настанена за лечение в болницата. Кръв могат да дарят желаещи от цялата страна, като няма значение в кой град се намира кръводарителят. Кръвната група също е без значение. При кръводаряването е необходимо да бъдат посочени трите имена на пациента – Христилия, Каролинова, Кулева, както и лечебното заведение – многопрофилна болница за активно лечение Шумен, второ вътрешно отделение. Близките отправят апел към всеки, който има възможност да дари кръв и да помогне. 19-годишен младеж от Варна е в болница, след като заедно с трима свои приятели е влязал в разпра с мъж, който е свирил на гайда на крайбрежната алея в морската столица. По предварителни данни, компанията е била в нетрезво състояние. Младежът е намушкан с нож, има порезни рани по лицето и в гърба, оказана му медицинска помощ. Инцидентът се разследва от полицията. От 1 септември в Гърция свалят цените на 1150 стоки от първа необходимост, след като правителството и търговците се споразумяха за намаляването им с 5%. От Министерството на развитието съобщават, че мярката е част от политиката да се облекчи натиска върху домакинствата при осигуряване на стоки от първа необходимост. При прясното месо намаленията достигат 15%, при млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати някои търговци са потвърдили намаление с 20%. Участието на компаниите доброволно, като производителите и търговците ще решават сами на кои стоки да приложат намаленията. По повод началото на учебната година в Гърция, към списъка с намалени стоки са включени и учебни материали. ООН предложи да улесни транспортирането на торове, което беше затруднено заради прекъсването на кръвоплаването през Ормузкия проток вследствие на войната с Иран. Генералният секретар Антонио Гутериш подчерта, че Световната организация няма да разрешава преминаването през протока и няма да променя правата или задълженията на държавите, но ще действа като неутрален посредник, като регистрира и проверява корабите, превозващи торове и свързани с тях продукти. Механизмът за координация ще бъде управляван от ОМАН. Редица световни знаменитости и президента на САЩ Доналд Тръмп отдадоха последна почет на музикалната легенда Доли Партън, която почина на 25 август. Иконата на кънтри музиката, чието глас, проникновени текстове и бляскави костюми определиха нейния път от дървена къщичка в планините на Тениси до върха на славата и признанието, почина на 80 години. Доналд Тръмп написа в Труд Сошъл, че това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало човек като нея и никога няма да има. Знак на национален траур, президентът разпореди американското знаме в цялата страна да бъде спуснато наполовина за една седмица.

Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice.

защото аз съм човек. 087-86-9 Седо съм сел, лебете съм топа, на топа съм сел. Хребета бе, това аз ли съм бе, град? Лева, евро, сета, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland. We love music.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев освободи Илиян Топаров като директор на областната дирекция на МВР Благоевград. Решението е взето на база действията на служители на областната дирекция след случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Струмяни. Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия, заявява Иван Демерджиев. Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР, допълва вътрешният министър. Преди това от МВР съобщиха, че полицаите са се намесили по искане на Националната служба за охрана. Според официалната информация, Петрова е направила опит да влезе в обособена зона за журналисти, като не представила документ за самоличност и журналистическа карта. Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е била освободена. Същевременно премиерът Румен Радев разпореди проверки в МВР и Националната служба за охрана. Целта е да бъдат установени всички обстоятелства около инцидента, включително дали представители на някои от двете институции са превишили правомощията си. Пожар избухна тази сутрин в ресторант в новия град на Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 5 часа. По първоначални данни огънят е възникнал следствие на неизправен хладилник. Ресторантът е изгорял напълно. При пожара се образувало силно задимяване, а пламъците се прехвърлили към намиращи се в близост хотели и почивни бази. Заради разрастването на огъня се наложи евакуация на летовниците от района. Всички те са изведени на безопасно място. При инцидента е напълно изгоряла и дървената фасада на базата на Българския червен кръст, която се намира в близост до ресторанта. Няма информация за пострадали хора. През последното денонощие военноморските ни сили изпълниха задачи по разузнаване и транспортиране на открити в Черно море дронове и на части от тях. Специализиран екип от военноморска база Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от Фар Шабла. Дронът е бил безопасен и е транспортиран до района на базата. Екип от военноморска база Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. ЦСКА 1948 победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в матч от седмия кръг на първа лига. 24-та минута гостите организираха добра атака, при която Адриан Кова изведе отлично Кристо Лонгвил, но той беше изпреварен от вратаря на червените от Бистрица Алекс Божев. Последните секунди на първата част Борислав Цонев откри резултата. Той получи пас от Ектор Куейар, стреля по диагонал от малък ъгъл и отбеляза за 1 на 0. 59-та минута удар на Георги Руса срещна ръката на Киндриш. Домакините веднага изразиха претенции за дуспа, но реферът отсъди, че такава няма. Три минути преди края на матча Александър Александров беше изведен на чиста позиция пред вратата на ЦСКА 1948.

0: но не успя да отправи силен и точен удар, а топката срещна и градата. Елиеш Франко в 91-та минута оформи крайният резултат. Той се извиси над всички след брилянтно центриран от корнер на Георги Русев и с глава не остави шансове на Мил Савлевич. След успеха ЦСКА 1948 излезе начело във временното класиране с 17 точки актив и мач повече, а Локомотив Пловдив остава с 2-3 точки от началото на сезона. Времето. Вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездачната обиколка на България. Днес е първият етап от Приморско до Бургас, който започва в 14.30 часа в Приморско. След това преминава през Черноморец, пътен възел Юг, квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново, Айтос до Бургас. Финалът е около 17.45 часа пред община Бургас. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес вас Morning Voice говорим за това, коя вещ от бита ви е преминала през толкова много ръце на приятели и съседи на принципа дай да ти я взема, че вече официално нямате представа, чия собственост е всъщност. Ето Крис казва, аз лично нямам такава вещ, аз съм крайният собственик, пази си всичко като очите. Стефан пък ни споделя, че неговия отговор се свежда до аглушлайфа. А коя е вашата вещ, която толкова много разменяте с приятели и съседи на принципа дай да ти я взема, че вече официално нямате представа, чия собственост е всъщност.
0: Morning Voice

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Piața Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: something I want to talk about.
1: Morning Voice Select.
2: Ще обърнем внимание на Доли Партън, която всъщност е кръстница на Майли Сайръс и беше изключително очаквано в социалните мрежи Майли Сайръс да направи някакво обръщение. След смъртта на Доли Партън на 80 години, едно от най-личните послания дойде именно от нейната кръщелница Майли Сайръс, която разказа, че един от последните им разговори е бил за музиката и промяната. И казва нещо много характерно за отношенията им. Според нея Доли би искала тя да преживее болката, да напише песен за нея и след това да продължи напред. Връзката между двете продължава практически през целия живот на Майли. Доли е близка приятелка на Били Рей Сайръс, а по-късно се появява и като Леля Доли в Хана Монтана. През годините двете многократно са пеяли заедно, включително Джолин, а Майли постоянно определя Доли като един от хората, които най-силно са повлияли върху отношението и към музиката и кариерата й. Сега Майли казва: имам ангел до себе си, всъщност винаги съм имала.
1: Morning Voice Select. Hey, what's up guys, it's Doja Cat and I'm excited to bring you my single Jealous Type. The Voice, a little louder, we love music.

0: Morning Voice Select.
1: И продължаваме с още една новина за Доли Партън, която е оставила песен, която никой няма право да чуе до 2046 година. Можете ли да си представите? Оказа се, че легендата е записала тайна песен, която е заключила в капсула на времето и по нейно желание не трябва да бъде отваряна до 2046 година. Аз се надявам да сме всички ние да сме живи и здрави до тогава, за да можем да чуем това историческо послание. Песента е озаглавена My Place in History и е създадена за Dream More Resort в Dollywood. Записът е заключен още през 2015 година, което означава, че Доли умишлено е решила светът да чака повече от 30 години, за да го чуе. Самата тя допреди години се шегуваше, че това я е убивало. Написала песен, която смята за добра, но няма право да я сподели. И след смъртта и тази седмица историята естествено придобива съвсем друго значение. Капсулата трябва да бъде отворена през 2046 година, когато Доли щеше да навърши 100 години. Така че след 20 години светът действително ще получи чисто нова песен на Доли Партън. В момента, в който споделям това с вас, честно да ви кажа, аз лично настръхнах цялата. Morning Voice Select.

0: The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

за България в Радио ОН за iOS и Android. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Номинациите за наградите MTV Video Music Awards 2026 най-накрая бяха обявени. Списъкът с номинираните за трофеите Moon Person на наградите VMA за 2026 година беше обявен на 19 август. Водещата в номинациите за вечерта е Мадона, чиято десетилетна кариера продължава да набира, да доминира с общо 11 номинации. Тейлър Суифт следва плътно с 9 номинации, докато Ариана Граде и Сабрина Карпентър спечелиха по 7. Други високо номинирани изпълнители са Бруно Марс, Пинк Пантерс и Зара Ларсън, които получиха по 5 номинации. Няколко изпълнители също получиха първата си номинация, включително Оливия Дин, Ноа Кахън, Дон Толивър, Кали Уичис, Кортис, Стела Лефти, Тъкър и още пишат от People. Наградите MTV VMAs за 2026 ще се излъчват от Лос-Анджелис в неделя 27 септември. Гласуването на феновете в 13 категории е отворено до 18 часа на 25 септември, докато гласуването за най-добър нов изпълнител е възможно и в нощта на шоуто.
0: Morning Voice

Един човек е пострадал при пожар в автосервиз за газови уредби във Варна. Огънят е възникнал снощи, като 6 екипа на пожарната са участвали в потушаването му. Няма засегнати и съседни обекти. На място остават дежурни екипи, които следят обстановката. Причините за възникването на пожара и обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени. От община Струмяни призоваха жителите за спокойствие и съдействие по време на възстановителните дейности след наводнението от 24 август. Предстои дълго почистване на всички имоти и терени и площи, като ремонтно-възстановителните дейности изискват координация на тежка техника, различни служби и институции, координация на длъжностни лица и доброволци. От общината отправят апел към жителите за съдействие на екипите и най-вече избягване на провокации от всякакъв характер, които целят сяване на напрежение и смут. Бедственото положение в общинския център Струмяни в село Илинденци е в сила до 1 часа на 31 август. Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на 20-тият национален тракейски събор Богородична стъпка в Старозагорски бани, посветен на 170 години общо народно читалищно дело и 130 години организирано тракейско движение в България. Съборът е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. Гранична полиция ще помага на областната дирекция на полицията в Кюстендил в опазването на обществения ред в областта заради много празници в региона днес и утре. В Кюстендилска област са насрочени организирани празници и събори в 8 села, както и в местността Жабокрек под Тарилският манастир. За да не се допускат нарушения на обществения ред и нарушаване на празничната атмосфера, в районите на тържествата ще има засилено полицейско присъствие, като органите на реда ще упражняват контрол за стриктното спазване на правилата за движение. Издирването на оцелели от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората в неизвестност, а загиналите към момента са над 600. Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. По данни на Червения кръст, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, граничния район между Непал и Тибет. Гръцките власти предупредиха за изключително голяма опасност от възникване на пожари. Най-застрашени са островите Крит, Родос и Карпатос, където е издадено предупреждение от най-високата пета степен. За област Атика, където се намира столицата Атина, обявена четвърта степен на опасност. Очакват се силни ветрове с пориви над 100 км в час в югоизточната част на Егейско море. В източните райони на остров Крит ветровете ще достигат 120 км в час. От пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Шампионът Байер Мюнхен започна сезона в Бундеслигата с убедителна домакинска победа с 5-1 над Штутгарт. Дайото Памекано се разписа с глава след корнера за домакините през първото полувреме, но Штутгарт изравни с гол на Йоше Вагноман в началото

0: на втората част. Пас на Йозела Кимих даде възможност на Майка Олизе да вкара само 3 минути по-късно, а Вагноман си отбеляза автогол. Александър Павлович и Луис Диас бяха автори на четвъртото и петото попадение за баварците, а още един гол за тима на Весан Компани беше отменен заради засада. Така Байерн удължи серията си от незагубен първи мач в първенството от 2011 година насам. Първият уикенд на сезона в Бундеслигата продължава и днес, като вице-шампионът от миналия сезон Борусия Дортмунд е домакин на Хамбургер.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър.
1: Трафик.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимниче, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: И продължаваме с една новина от света на технологиите. Хуманоидите спортисти по-бързи от Юсейн Болт, но пък свършват изнесени на носилка. Така с няколко думи можем да обобщим наутничевия експеримент на китайците да правят олимпийски игри за хуманоидни роботи. В периода от 22 до 26 август Пекин беше домакин на втората поредна робо-олимпиада. Тя надхвърли очакванията от първото си издание, като събра на терена повече от 2000 робота от 16 държави, състезаващи се в 51 дисциплини. Спортно-технологичният форум се организира в партньорство между Народното правителство на

Китай, Световната организация за сътрудничество в роботиката и Asia Pacific RoboCup и цели да демонстрира технологичното превъзходство на азиатските страни пред конкурентите им от щатите. Според регламента, Международният спортно-технологичен форум допуска до участие само машини, които работят изцяло с изкуствен интелект и разчитат на пълна автономност в движенията си, без да бъдат зависими от дистанционно управление, пише Technology Magazine. Робоолимпиадата е тест дали машините могат да разпознават обекти, да движат телата си свободно, да прилагат контролирана сила и да се възстановяват от бъгове без човешка намеса. Имайки предвид тези критерии, Олимпийските игри в Китай станаха известни както с революционни успехи и подобряване на рекорди, така и с сериозни технически гафове по време на състезанията. Машината успява да надвие световните шампиони само в три спорта. Най-популярният случай от изминалата седмица е постижението на китайския робот, който успя да подобри рекорда на Юсейн Болт за бягане на 100 метра. Morning Voice Select.

Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Dream Voice Select.
1: Колко пъти днес погледнахте телефона си без всъщност да има причина? Признайте си бързо. Едно известие, после още едно. Проверяваме социалните мрежи само за минутка. Отваряме съобщения, отговаряме, преглеждаме набързо новините и изведнъж осъзнаваме, че са минали 20, 30 или дори 60 минути. Телефонът отдавна не е просто средство за комуникация, той е будилникът ни сутрин, компанията ни в градския транспорт, развлечението ни вечер и често последното нещо, което виждаме преди да заспим. Затова може би е време за малък дигитален детокс. Не е необходимо да изхвърляме смартфона и да се отказваме от социалните мрежи. Понякога така няколко съвсем малки промени са достатъчни, за да си върнем контрола, който е изключително важен върху времето и вниманието си. Ще продължим по темата след малко. Нека да чуем още няколко песни.
0: Morning Voice

0: Morning Voice Select.
1: Продължаваме по темата ни с дигиталния детокс. И ето какво да направите. Започнете първо с известията. Всяко пинг на телефона

малка покана да прекъснем това, което правим. Изключете ненужните известия от приложенията, които не изискват незабавна реакция. Оставете само онези, които действително са важни. Много бързо ще забележите колко по-рядко посягате автоматично към телефона си. Определете време без телефон. Не е нужно да започнете цял ден офлайн. Опитайте с 30 минути, например, по време на вечеря, сутрин, след събуждане или непосредствено преди сън. Поставете телефона в другата стая и си позволете за кратко да не бъдете достъпни за целия свят. Половин час може да изглежда малко, но постепенно се превръща в навика. На тези, които пък съвсем не се отделят от телефона, най-вероятно никак няма да им изглеждат малко 30 минути. Не започвайте и не свършайте деня с екран. Навярно ви е познато, алармата звъни и изключвате я и още преди да сте станали от леглото вече проверявате съобщения, Instagram, Facebook, новини. Вечерният сценарий често се повтаря в обратен ред. Опитайте се поне първите и последните 30 минути от деня да бъдат без социални мрежи. Сутрин можете да ги замените с музика, кратка разходка, кафе, книга, също и вечер. Книга, разговор или просто малко тишина. Създайте места, в които телефонът не е поканен. Масата за хранене може да бъде едно от тях, спалнята друго. Когато смартфонът постоянно е пред очите ни, много по-трудно устояваме на желанието да го проверим. Оставете го на страна, поне в определени моменти от деня, така вниманието постепенно се връща към хората и случващото се около вас. Проверете колко време всъщност прекарвате пред екрана. Понякога най-силният стимул за промяна е просто да видим цифрата. Повечето смартфони показват колко време прекарвате ежедневно пред екрана и кои приложения отнемат най-голяма част от него. Резултата може да ви изненада. Ако социалните мрежи поглъщат часове от деня ви, поставете си реалистична дневна граница. Не е необходимо да намалявате времето на половина още утре. Просто започнете постепенно. И си върнете малките удоволствия извън екрана. Помните ли какво правехме, когато имахме 5 свободни минути преди телефонът да стане така продължение на ръката ни? Ами гледаме през прозореца, разговаряме, четяхме по няколко страници от любимата книга, слушахме музика или просто не правехме нищо. Скуката не ни е враг. Понякога точно тези празни минути идват най-добрите идеи. Започваме да забелязваме повече около себе си и даваме почивка на ума. Направете си една малка офлайн среща всеки ден, кафе без телефон, разходка без постоянно снимане, вечеря по време, на която никой не проверява известията си. Не е необходимо всяко красиво преживяване веднага да бъде заснето, публикувано и споделено. Някои моменти могат просто да останат наши. Не става дума да се откажем от технологиите. Дигиталният детокс не означава война с телефона. Технологиите ни дават огромни възможности, свързват ни с хора, помагат ни да работим, да се учим и да откриваме света. Проблемът започва тогава, когато вместо ние да решаваме кога да използваме екрана, екрана да започне да решава вместо нас. Оставете телефона настрани за половин час, започнете с толкова, излезте навън, погледнете хората около себе си, спийте кафето си, разходете кучето. Без да проверявате какво се случва онлайн, светът ще продължи да бъде там, когато се върнете. А може да откриете, че през това време сте си върнали много ценни неща. Собственото си внимание, например, и време. Morning Voice Select.

0: Deep Malco Airplay Chart. Сетичната класация на Радио The Voice. The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена.

0: цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg. The music.

0: Morning Voice Select.
1: Защо се събуждаме между 3 и 4 през нощта без причина и какво казват старите поверия? Събуждаш се внезапно, в стаята е тихо, навън е тъмно, а сънят сякаш просто е изчезнал. Посягаш към телефона, виждаш

17. На следващата нощ се случва отново същото. После пак и в един момент започваш да се питаш защо точно по това време. Нощното събуждане има напълно рационални обяснения, от естествените цикли на съня до стреса, температурата в стаята или ежедневните ни навици. Но много преди науката да започне да изучава съня, хората са търсили други обяснения. А часовете между 3 и 4 през нощта са увити в особено много легенди и суеверия и митични истории. Между 3 и 4 часа най-тихият час на нощта е именно това. В различни фолклорни и окултни традиции дълбоката нощ се възприема като време, в което границата между видимото и невидимото става тънка. Оттам идват и страховитите истории за така наречения вещерски час. Понятие, което през вековете се свързва с различни периоди от нощта, а в съвременната популярна култура най-често се поставя около 3 часа. Според поверията, тогава светът е притихнал, човекът е най-уязвим, а интуицията му най-силна. Разбира се, това е фолклор, а не доказан феномен. Но историите остават така много интересни. Ако се събудиш внезапно, някой мисли за теб. Едно от най-романтичните народни вярвания свързва внезапното събуждане през нощта с друг човек. Според него, ако отвориш очи без шум, кошмар или очевидна причина, някой силно мисли за теб. В някои версии това е човек, с когото имаш силна емоционална връзка, а в други някой, който те обича, липсваш му или не може да те забрави. Доказателства за подобна видима връзка между хората няма, но вероятно точно романтичната идея е причината поверието да оцелява толкова дълго. Старо чувство, което още не си пуснал. А друго митично тълкуване е далеч по-лично. Според него честото събуждане по едно и също време показва, че човек носи неизказана емоция. Страх, тъга, любов, вина или решение, което непрекъснато отлага. През деня можем да заглушим мислите си с работа, разговори, задачи. Но три през нощта няма с какво да избягаме от тях. И точно тук мистиката така странно се доближава до психологията. Тревожността и емоционалното напрежение действително могат да нарушат съня. Може би понякога посланието не идва отвън. А може би идва и от самите нас. Morning Voice Select.

Локализиран е пожарът, който избухна рано сутринта в ресторант в новия град на Созопол. Почти напълно изгоряла сградата, от която е тръгнал огънят. Вероятната причина за пожара е неизправен хладилник. Туристите са били евакуирани, няма пострадали, нанесени са само материални щети. Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целият български участък през последните 24 часа. Най-съществен е ръстът при Лом, където водата се е покачила с 9 см. При Видин нивото се е повишило с 7 см, при Ново село с 6, при Оряхово с 4, при Никопол с 2 см. Застой е отчетен при Свищов. В източната част на български участък обаче нивото продължава да спада. При Русе е регистрирано понижение с 7 см, а при Силистра с 1 см. Въпреки отчетеното повишение на места, корабоплавателната обстановка по Дунава остава осложнена. Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през почивните

0: Това охрана Frontex, като целта е била мигрантите да бъдат върнати в страната им на произход. Полетът е организиран от имиграционната служба на Кипър с подкрепата на Външното министерство и ведомството, отговарящо за миграцията. От общо 51 репатрирани лица, Кипър е върнал 35 души, които са пребивавали незаконно на острова. Гръцките власти са върнали 15, а българската страна – един мигрант. От началото на годината до момента общо 6027 граждани на трети държави са били върнати от Кипър в родните им страни. Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Южна Гърция рано сутринта от 2 часа 55 минути местно време на дълбочина 67 км. Трусът е станал в района на Триполи в област Аркадия на полуостров Пелопонес. Според първоначалните оценки, земетресението не би трябвало да е причинило значителни щети, но вероятно е било усетено от много хора като леки вибрации. Слаби трусове са били усетени в няколко близки населени места, както и столицата Атина, която се намира на 111 км от епицентъра. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Манчестър Сити постигна втори пореден успех в английската висша лига, след като откри втория кръг с убедителното 4-1 при визитата си на Кристал Палас. Ерлин Холанд откри с глава след центриране на Антуан Семеньо в 17-та минута. Малко след началото на второто полувреме, Райан Шерки отбеляза за 2-0, преди Йереми Пино да стреля от пряк свободен удар и да предизвика автогол от страна на вратаря Джан Луиджи Донарума. Скоро след това обаче отново Шерки се разписа, в края Холанд прониза Дин Хендерсън от близка дистанция след асистенция на Фил Фодън. Така Манчестър Сити продължава без грешка под ръководството на новия си менеджер Енцо Мареска, докато Кристал Палас е на другия полюс със своя нов наставник Пиер Саш след загубата от Евертън с 0-2 на старта на кампанията във Висшата лига. Времето. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За ремонт на фуги на съоръжение поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица, между Нова Загора и Симеоновград, при югозападния изход на Симеоновград. По време на ремонта ще се ограничава движението в участък от около 50 метра от едната лента, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. The Voice Airplay Chart. It starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. След новините, 10 в събота или точно в 17 часа неделя, това е Airplay Chart на Радио The Voice с 30-те най-излъчвани хита за последните 7 дни. Тази седмица сте в моята компания. Аз съм Мари Никол и през следващите 2 часа ще ви представя кои хитове слушахме най-често в ефира на станция номер 1 за хитове и нова музика. Днес ще проследим движението на 17 хита, които се изкачват. 11 падат надолу, един задържа позицията си и един се завръща отново при най-яките 30. Преди 7 дни официален номер 1 беше Moving to the Sun от Hugo. Дали днес ще го открием на върха? Останете с нас, за да разберете. Малко преди първото място ще се върнем и 14 години назад, за да чуем кой е бил лидер тогава. Предлагам да поставим официалното начало на класацията с най-пусканите хитове, а под номер 29 ще чуем Sorry Puppy от Topic и Becky G, които се изкачват с едно място. Позиция преди тях и старт на Airplay Chart Top 30 дават David Terms, Rain Dance, които губят 6 места и вече 24 седмици са сред най-излъчваните хитове в ефира на Радио The Voice.
1: Номер 30. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait.
2: Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best.

На 28-то място чухме Поли Генова с Спомени, която губи 3 места. Вие имате ли вече спомени от лято 2026? Това може да ни споделите на лично съобщение в Viber и в Instagram профила ни също. Ще ми е интересно да разбера къде сте били това лято, а ние продължаваме с Лятна вълна и разбира се един хит, който вече 33 седмици е в чарта. Те са Bibi Rexha и Faithless с New Religion, които бележат ръст с 3 позиции до номер 26. Преди тях е единствения хит, който днес се завръща на своето 12-то участие в Fair Play Chart Top 30, а те са Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ. The Voice Airplay Chart номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

Увеличихме звука с гръцкото парче дискотек от Елени Форейра и предлагам да не го намаляваме, защото ни очакват още яки хитове. С пет позиции по-надолу тази седмица падат Милки и Дейвид Гетта с Just The Way You Are. Ще отбележим и един раз слатното звучене на Sunrise Valentine Remix към хита на Shoes, които заемат номер 24. Това парче

звучи по световните плажове, а в България го слушаме само в ефира на радио и телевизия The Voice. Ако искате да бъдете с любимото си радио навсякъде и по всяко време и да ни слушате лесно дори и във вашия автомобил, изтеглете си безплатното ни приложение Radio On за iOS и Android. The Voice. Play Chart. Номер 24.

Единственият хит, който днес задържа позицията си, е химна на Мондиала. Тази година Шакира и Бърнабой с Дай Дай, които чухме на 21-то място. Преди тях отбелязахме и спада на Дракула от Тейм Импала и Джени. Проект, който губи 7 места. Това далеч не е рекорда за днес, а току-що разбрахме, че си имаме и нов номер 1. Кой е той обаче, ще разберете, ако останете с нас до края на класацията. Сега си припомняме подредбата от номер 30 до номер 21 и се връщаме, за да навлезем официално в топ 20. The Voice. Play chart. Номер 30.

Седмици Дай Дай е Fairplay чарта на Radio The Voice, който днес е в моята компания. Аз съм Мари Никола и заедно навлизаме в топ 20 на най-излъчваните хитове за седмицата. Сега ще чуем хитът, който бележи рекордния спад за това издание. Пламенна жена от Роби, който губи 13 позиции. И от номер 7 преди 7 дни днес го слушаме на 20-та позиция. Останете с нас. The Voice. Play chart. Номер 20. What?

Джонас Блу чухме на 19-та позиция. Този хит вече 18 седмици тук и отново бележи ръст. Какво обаче ще постигнат следващите парчета, които наскоро дебютираха в класацията? Ръст с две места отбелязват Cat Say с тяхното Animal, което от 3 седмици е в Airplay чарта и днес достига до 17-та позиция. Номер 18 изкачва на цели 9 места отбелязва пък Ариана Гранде с Петел, песента и която преди 7 дни влезе на 27-то място. The Voice Airplay Chart. Номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Режисьорът Ридли Скотт
3: Kill or be killed.
2: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди.
4: Shoot the roof!
2: 28 август в кината и IMAX.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. The Voice. Airplay chart. Номер 17.

който се изкачи с едно място до номер 16. Преполовихме днешното издание на класацията ни с 30-те най-излъчвани хита в ефира на Радио The Voice. И е време да посрещнем победителката от Евровизия 2026, която 5 пъти беше на върха на чарта и вече 25 седмици е именно в него. Дарас Бангаранга взема 14-та позиция днес. Припомням, това парче бе излъчвано първо в ефира на The Voice, броени дни след финала на националната ни селекция, а през май Дара донесе победата на България на най-престижния песенен конкурс, който до година ще бъде в Бургас. Морския град може да ни слушате на частотата 98.7 или чрез мобилното приложение Radio On. Докато сме заедно, аз ви пускам номер 15, където със 7 места се изкачи Миро. Твоето секси аз. The Voice. Play Chart. Номер 15.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. От студиото на Радио The Voice до вас новините.
1: В МВР тече процес по прочистване на служители, за които имат данни за зависимости. Това заяви в специално интервю за Нова председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата. Петър Тодоров съобщи още, че се подготвя изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР, служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Такъв тест ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата на МВР. Плановете са закона да бъде внесен за разглеждане през следващата парламентарна сесия. Българската агенция по безопасност на храните установи над 1 тон млечни продукти с изтекъл срок на годност в Хасковско. Съвместната проверка с представители на други институции, млекопреработвателно предприятие, е извършена след постъпил сигнал. На място са открити близо 685 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара с изтекъл срок. Храните са насочени за унищожаване. На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Кафява мечка унищожи пчелин в Асеновградско и изяде 150 кг мед. Животното напада у пчелина в землището на Асеновградското село Сини връх в продължение на 7 нощи. От общо 47 кошера, в които били разположени 54 пчелни семейства, мечката повредила и преобърнала 30. Специално свикана комисия извършила оглед на място и установила нанесените щети, които възлизат на повече от 5300 евро. След направените констатации, комисията е предложила на директора на РИОСВ Пловдив засегнатият собственик на пчелина да бъде обезщетен. Полицията в Плевен провежда засилени проверки пред питейните и увеселителните заведения и в районите около тях. Целта е превенция срещу употребата на алкохол, наркотици и райски газ от подрастващите, както и гарантирана несигурността им. При установяване на лица под 18 години без пълнолетен придружител или в нарушение на закона, те ще бъдат извеждани и предавани на техните родители, на които ще се търси и наказателна отговорност. Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски в поредното си видеообращение. Той подчерта, че Украина трябва да използва максимум от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Милан победи Венеция с 2 на 0 в първа среща от втория кръг в италианската серия. Рекордната покупка Гонсало Рамош отбеляза дебютния си гол с екипа на Росонерите, откривайки резултата в 69-та минута след асистенция на Алексис Алемакерс. Малко след изтичането на редовното време, резервата на гостите Редуан Халау си отбеляза автогол. Милан е с 2 победи от 2 мача под ръководството на новия си треньор Рубен Аморим. Венеция на дъното без актив. В испанската Ла Лига Алавес надви Вилярреал с минималното 1 на 0 в среща от третия кръг. Лукас Бойе се разписа в 31-та минута. Алавес е временен лидер в класирането с 7 точки преди изиграването на останалите срещи от кръга. Вилярреал, трети от миналия сезон, е едва 12-ти сега, без победа от старта на кампанията. Новакът в Ла Лига Расинг Сантандер победи Елче с 3 на 2 от дома в зрелищен сблъсък за дебютен успех през новия сезон.
0: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
1: През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи.

0: умерен, а по най-високите части и силен вятър. Трафик. Заради аварийен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Номер 14.

0: Star загубиха 4 позиции и ги открихме под номер 13 с Woman. Вие сте с Радио The Voice и класацията с топ хитовете за седмицата. Продължаваме с 12-та позиция, където с място по-нагоре се изкачва Slater с нейното Dance. The Voice Airplay Chart. Номер 12.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 11.

Спет места по-надолу тази седмица чухме Bring Your Love от кралицата на попа Мадона и Сабрина Карпентер. Те излизат ударно от топ 10 и заемат 11-то място, а преди ние да навлезем в топ 10, ще си припомним подредбата на хитовете от номер 20 до номер 11 в ефира на радио The Voice. The Voice.

само преди 7 дни Bring Your Love се бореше за първото място и беше на крачка от топ 5. Но ето, че двете диви загубиха 5 позиции. Ще следим какво ще направят през следващите седмици и дали ще успеят да стигнат върха. Но кой ли е там днес? Това ще разберем много-много скоро. Официално навлизаме в топ 10. Аз съм Мари Никол и нямам търпение да ви пусна Прея с нейната кожа, която се изкачва с една позиция до номер 9. Топ 10 откриват Антур и 54 Ultra. Talk to You, които вече 18 седмици са в Airplay чарта на радио The Voice. The Voice Airplay Chart номер 10.

Още един от най-дълго задържалите се хитове чухме току-що. Те са Гордо и компания с Локо-Локо, които от 22 седмици са в чарта и днес открихме с 8 места по-нагоре до номер 8. Продължаваме с един български проект, който бързо-бързо се изстреля по върховете на класациите. Той е Green Gold с Не-не-не, който се изкачва с 8 позиции до номер 6. Припомням, че този проект 3 поредни седмици беше на върха в BG Voice Top 10. На върха в класацията ни за българска музика бяха и следните изпълнители – Мона и Любо Киров с Луна, която също бележи ръст, макар и скромен, с едно място по-нагоре и номер 7 днес. Останете с нас! The Voice. Play chart. Номер

Аз съм Мария Никол, вие сте с най-излъчваните хитове в ефира на Радио The Voice. Тази седмица по изключение сте в моята компания и вече почти 2 часа сме заедно и се наслаждаваме на топ хитовете на седмицата. От номер 4 ще чуем миналоседмичните лидери Hugo и компания с Moving to the Sun, които загубиха 3 позиции за последните 7 дни. Те са от 9 седмици в чарта и 3 пъти бяха на върха. 3 пъти на първото място беше и проекта под номер 5. Това е Мичико, Диджей Гожа и новата версия, в която участие взима Джейсон Дерело и Мелоди. The Voice Airplay Chart номер 5.

се малко ни дали от това да връчим златния медал за най-излъчван хит в ефира на Радио The Voice през 35-та седмица на годината. Само на крачка от първото място остава Let Me Be от The Second Voice. Този хит беше два пъти на върха и вече 17 седмици в класацията. Номер 3 тази седмица е за Моранди и румънското дуо, което се завърна ударно с Мис Кели. Припомням, че направихме интервю с Ранди от Моранди, който ни разказа за този проект и за това, че първото им участие е било именно в България. Може да си припомните интервюто в сайта ни thevoice.bg. The Voice. Play chart. Номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.

Аз съм Мария Никол, а точно тук е момента, в който си припомняме хитовете от миналите години. Тази седмица в нашия Throwback Hit се връщаме 14 години назад, когато Taylor Swift за първи път оглави Billboard Hot 100. Хитът ти We Are Never Ever Getting Back Together направи огромен скок от номер 72 директно на върха в края на август 2012 година. Сингълът има чудовищните 623 000 платинени сваляния само за една седмица. По това време това е рекорд за най-силна дигитална седмица на песен от жена изпълнител. Тогава Taylor Swift свали от върха Whistle на Флорайда, който става номер 2. Песента се ражда по време на студийна сесия, когато в студиото се появява приятел на бившия приятел и започва разговор за слухове, че двамата отново са заедно. След като човекът си тръгва, Taylor започва да разказва на Макс Мартин и Шелбек колко абсурдни са постоянните им раздели и събирания. И от този разговор се ражда идеята за заглавието и припева We are never ever getting back together. Всъщност е първата колаборация на Taylor Swift с Макс Мартин и Шелбек. Двамата шведски продуценти, които в последствие ще имат огромна роля в превръщането и от кънтри звезда в глобална поп-суперзвезда. След тяхната работа по Red, Taylor отново избира Макс Мартин за ключов продуцент на албума 1989. Припомням, че клипът към We Are Never Ever Getting Back Together е заснет като един непрекъснат кадър без монтаж. Taylor преминава през 5 различни декора и 5 визии, докато камерата не спира. Налагат се светкавични преобличения зад кадъра, крайният резултат е постигнат след множество опити. Връщаме се сега 14 години назад с хита на Taylor Swift и We Are Never Ever Getting Back Together номер 1 през 2012 година. You know what it is? Airplay Throwback.

Taylor Swift чухме с хита от 2012 година. We are never ever getting back together. Дали скоро ще чуем отново Taylor Swift при най-излъчваните 30, това ще разберем през следващите месеци. Сега е ясно едно, припомняме си подредбата от номер 10 до номер 2 и се връщаме, за да връчим златния медал. The Voice. Play chart. Номер 10.

17 седмици в класацията и два пъти номер едно. Така изглежда статистиката за Let Me Be, което остана на втората позиция тази седмица. Аз съм Мари Никол. През последните два часа ви представих 29 от най-излъчваните проекти в ефира на станция номер едно за хитове и нова музика. Кой ли е на върха днес? 9 седмици в чарта и за трети път официален номер едно и най-излъчван хит в ефира на радио The Voice That Is хита Take Me There. Тази седмица излъчихме ексклюзивно интервю с грузинския изпълнител, който живее в Будапеща, който разказа както за проекта, така и за началото на неговата музикална кариера. Именно Take Me There го изстрелва на музикалната сцена, а България е една от страните, която първа забелязва таланта му. Съвсем очаквано The Voice пък е медията, която първа го пуска в български ефир. Интервюто с Дати може да гледате в сайта ни thevoice.bg, а ако сте на път или просто искате винаги да сте с радио The Voice и сте гледате си безплатното ни приложение Radio On за iOS и Android. Аз съм Мария Никол и ви желая готин уикенд в компанията на хитовете по радио The Voice. А сега да чуем и лидера днес. Дати, Take Me There. The Voice Airplay Chart. Номер едно.

Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Богой Терезиев, който е и техен колега с десетки години опит в планинското медицинско спасяване. По първоначална информация, той е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха. Медицинският хеликоптер, който пристигна преди около час, прави опити да доближи мястото на инцидента, за да вземе пострадалия медик. Състоянието на 45-годишния мъж, пострадал с нощи при пожар в автосервиз в квартал Владислав Варненчик във Варна, остава тежко, т.е. 35% изгаряния и е в реанимацията на военноморската болница. Причините за пожара се разследват, като по предварителна информация става дума за взривила се газова бутилка. Временно се спира издаването на български паспорти с срок на валидност от 10 години, съобщават от МВР. Причината е техническа. Интересът към този тип паспорт е неочаквано голям и от старта на предлагането му издадените документи надхвърля 4-кратно предварителните прогнози и съответно набавените към момента количества бланки за него. Издаването на паспорти със срок за 5 години продължава и е създадена организация, така че гражданите да могат своевременно да получат документите си и да не бъде възпрепятствана възможността им да пътуват извън страната. На тези, които са подали заявление за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден такъв с 5-годишна валидност. Един човек е убит и трима други са ранени при атака с украински дрон в анексирани от Русия град Севастопол на Кримския полуостров. При друга атака с украински дрон в руската Белгородска област са били убити трима души и са ранени 9, съобщават местните власти. Трима от ранените са в тежко състояние. Най-малко 7 души са били ранени при серия от украински въздушни удари в южната руска Ростовска област. 2 деца са били откарани в болница, едното с много тежки наранявания, съобщи Държавната агенция ТАС. В същото време руското министерство на отбраната съобщи в Телеграм, че неговите сили са ударили терминал в украинското пристанище Николаев, поразени и зона за зареждане на плавателни съдове и пунктове за разтоварване на горива и смазочни материали. Нова гореща вълна удря Европа в края на лятото. Голям атлантически циклон ще привлече въздух от юг, причинявайки още по-голямо затопляне. В Италия, в Капо Сан Лоренцо, температурата достигна 40,2 градуса през последните 24 часа, а в Катания 40 градуса. В момента това са най-горещите региони в Европа, но покачването на температурите ще се разпространи и в други страни през следващите дни. Особено в източна, централна и южна Италия, Балканите, включително Гърция, на Иберийския полуостров, източна и южна Испания и югоизточна Португалия. Температурите в тези региони ще достигнат 30 до 45 градуса по Целзий на сянка. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Астанвила щупи трансферният си рекорд за втори път това лято, след като привлече Николас Джаксън от Челси. Първоначалната

0: сума, която бирмингамци плащат на сините, е малко над 47 милиона паунда. Тя може да достигне 65 милиона паунда. Николас Джаксън ще замени на върха на атаката Оли Уоткинс, който е близо до преминаване в саудитският Ал Хилал за 50 милиона паунда. По-рано през лятото Астън Вила взе швейцарският национал Йохан Манзамби, който впечатли с изявите си на световното първенство за 59,5 милиона паунда. Междувременно тимът на Унай Емери договори трансфер на цел на Ливърпул. Става въпрос за крилото Ибрахим Бае от Пари Сен Жермен. Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес е постигнал устно споразумение с Манчестър Сити за лични условия, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо. Трансферът на 25-годишният аржентински национал вече зависи от ръководството на двата клуба. Манчестър Сити все още не е подал официална оферта, но скоро ще започне преговори. Гражданите могат да платят 140 милиона евро за правата на Енцо Фернандес. Времето. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездачната обиколка на България. Днес е първият етап от Приморско до Бургас, който започва в 14.30 часа в Приморско. След това преминава през Черноморец, пътен възел Юг, квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново, Айтос до Бургас. Финалът е около 17.45 часа пред община Бургас. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение.

0: най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% маслен.

0: Ност УХТ, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Кауфланд.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: We love music.

Президентът Илияна Йотова обяви, че следващата седмица ще стане ясно името на кандидата за вице-президент. На 8 септември ще бъде обявено и името на председателя на инициативния комитет, който

0: заяви още Йотова. Министерският съвет изпрати официална позиция до медиите във връзка с задържането на активистката Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев Струмяни. От видеокадрите е видно, че самата Петрова също придружава и снима премиера, без да се и налага никаквито и да са ограничения. Такива кадри предостави и правителствената информационна служба. Тече проверка до пълното изясняване на случая. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев освободи Илиан Топаров като директор на областната дирекция на МВР Благоевград. Решението е взето на база действията на служители на областната дирекция след случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Струмяни. Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия, заявява Иван Демерджиев. Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР, допълва вътрешният министър. Преди това от МВР съобщиха, че полицаите са се намесили по искане на Националната служба за охрана. Според официалната информация, Петрова е направила опит да влезе в обособена зона за журналисти, като не представила документ за самоличност и журналистическа карта. Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е била освободена. През последното денонощие военноморските ни сили изпълниха задачи по разузнаване и транспортиране на открити в Черно море дронове и на части от тях. Специализиран екип от военноморска база Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от Фар Шабла. Дронът е бил безопасен и е транспортиран до района на базата. Екип от военноморска база Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Най-малко 27 души загинаха, след като руски дрон удари склад близо до Киев в обекта в Бучанския район и избухнал мащабен пожар и е започнала детонация. Установено е, че 42 души, включително 4 деца, са получили наранявания с различна тежест. Всички са получили медицинска помощ, а 7 пострадали са хоспитализирани. 381 души, включително 59 деца, са били евакуирани от зоната на бестието. В момента известно, че приблизително 50 жилищни сгради са претърпели щети в различна степен. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Пари Сен-Жермен остава без победа след първите два кръга от новия сезон в Лига 1, след като шампионите завършиха 2-2 с Лил като гост, записвайки втори пореден матч с идентичен резултат и сценарий. Както и срещата с Рен, парижани изоставаха с 2 гола, реализирани от Хакон Арнар Харалдсон и Дилан Бакула след асистенции на Оливие Жиро. Пари Сен-Жермен обаче отново показа характер и стигна до точката с 2 попадения в добавеното време. Витиня намали в 91-та, а в 95-та асистира на Маркиньос за крайният резултат 2-2. Въпреки че пропусна да се поздрави с престижна победа, Лил временно оглави класирането във френската Лига 1.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър.
1: Трафик.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимниче, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.

The Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Vibe, the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: The Voice. We love music.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
0: Voice. We love music.

заведение и част от хотелска база, собственост на Български червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол рано тази сутрин. Няма пострадали хора. Обектите се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал около 5 часа от неизправен хладилник. Заради силния вятър и самата дървена конструкция, от която е направено заведението, огънят се е разпространил и по фасадата на хотела, откъдето десетки души бяха евакуирани. Сред тях и екипът на фестивала Аполония. Местни жители в района на пожара също са били евакуирани заради силното задимяване. Ресторантът и 8 стаи в почивната база на Български червен кръст са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня. Районът около пожара все още е отцепен от полицията. Очаква се скоро хората да бъдат допуснати и да се вземат багажа. От община Струмяни призоваха жителите за спокойствие и съдействие по време на възстановителните дейности след наводнението от 24 август. Предстои дълго почистване на всички имоти и терени и площи, като ремонтно-възстановителните дейности изискват координация на тежка техника, различни служби, институции, координация на длъжностни лица и доброволци. От общината отправят апел към жителите за съдействие на екипите и най-вече избягване на провокации от всякакъв характер, които целят сяване на напрежение и смут. Местното положение в общинския център Струмяни в село Илинденци в сила до 1 часа на 31 август. Гранична полиция ще помага на областната дирекция на полицията в Кюстендил в опазването на обществения ред в областта заради многото празници в региона днес и утре. В Кюстендилска област са насрочени организирани празници и събори в 8 села, както и в местността Жабокрек под Тарилският манастир. За да не се допускат нарушения на обществения ред и нарушаване на празничната атмосфера, в районите на тържествата ще има засилено полицейско присъствие, като органите на реда ще упражняват контрол за стриктното спазване на правилата за движение. Издирването на оцелели от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората в неизвестност, а загиналите към момента са над 600. Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани.

За област Атика, където се намира столицата, Атина обявена четвърта степен на опасност. Очакват се силни ветрове с пориви над 100 км в час в югоизточната част на Егейско море. В източните райони на остров Крит ветровете ще достигат 120 км в час. От пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Ливърпул финализира споразумение за привличането на френския нападател Брадли Барко от европейския шампион Пари Сен-Жермен на стойност до 123 милиона британски лири. Очаква се Ливърпул да плати 106 милиона първоначално плюс 17 милиона под формата на бонуси. Френският футболист ще се превърне във втория най-скъп трансфер в историята на Ливърпул след Александър Исак, за когото бяха платени 125 милиона паунда на Нюкасъл миналото лято. Идването на Барко ще отвори възможност за напускане на Коди Гакпо, който е желан от Тотнам и Манчестър Сити. Маркола се присъедини към ПСЖ от родният си клуб Олимпик Лион през 2023 година и спечели две поредни титли от Шампионската лига, три титли от Лига 1 и две купи на Франция, наред с други отличия. Той записа 152 мача във всички турнири за Пари Сен-Жермен, отбелязвайки 39 гола и давайки 37 асистенции. Времето. Късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Температурите в страната са между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 25 и 29 градуса. След обяд над Северното крайбрежие също ще има времени увеличения на облачността. През нощта над Западна България на места ще превали и прегърми. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32, по Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури от 26 до 29 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездачната обиколка на България. Днес е първият етап от Приморско до Бургас, който започва в 14.30 часа в Приморско. След това преминава през Черноморец, пътен възел Юг, квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново, Айтос до Бургас. Финалът е около 17.45 часа пред община Бургас. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничени на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение. Hey!

0: Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice. The
1: Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка.

0: Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. Режисьорът Ридли Скотт
1: Kill or be killed.
0: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.
4: Hi, Bulgaria. This is Slater. You're listening to my new single, Dance, now on Radio The Voice.

Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целият български участък през последните 24 часа. Най-съществен е ръстът при Лом, където водата се е покачила с 9 см. При Видин нивото се е повишило с 7 см, при Ново село с 6, при Оряхово с 4, а при Никопол с 2 см. Застой е отчетен при Свищов. В източната част на български участък обаче нивото продължава да спада. При Русе е регистрирано понижение с 7 см, а при Силистра с 1 см. Въпреки отчетеното повишение на места, корабоплавателната обстановка по Дунава остава усложнена. Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през почивните дни, когато и най-интензивен трафика. В засиления контрол участват служители от сектор Пътна полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. Кипър, Гърция и България осъществиха първият си съвместен полет за принудително връщане на 51 граждани на трети държави, пребиваващи незаконно на тяхна територия. Операцията е проведена в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, като целта е била мигрантите да бъдат върнати в страната им на произход. Полетът е организиран от имиграционната служба на Кипър с подкрепата на външното министерство и ведомството, отговарящо за миграцията. От общо 51 репатрирани лица, Кипър е върнал 35 души, които са пребивавали незаконно на острова. Гръцките власти са върнали 15, а българската страна – един мигрант. От началото на годината до момента общо 6027 граждани на трети държави са били върнати от Кипър в родните им страни. Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Южна Гърция рано сутринта от 2 часа 55 минути местно време на дълбочина 67 км. Трусът е станал в района на Триполи в област Аркадия на полуостров Пелопонес. Според първоначалните оценки, земетресението не би трябвало да е причинило значителни щети, но вероятно е било усетено от много хора като леки вибрации. Слаби трусове са били усетени в няколко близки населени места, както и столицата Атина, която се намира на 111 км от епицентъра. Иран има пълен контрол над Ормузкия проток и твърденията на американски официални лица, че протокът е отворен, са откровенна лъжа, целяща да контролира цените на петрола и

да прикрие поражението на САЩ, заявиха военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това. Ситуацията ще остане непроменена, докато не приключи американската агресия и не бъдат изпълнени ангажиментите по рамковото

0: Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Температурите в страната са между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 25 и 29 градуса. След обяд над Северното крайбрежие също ще има времени увеличения на облачността. През нощта над Западна България на места ще превали и прегърми. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32, по Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури от 26 до 29 градуса. Трафик. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Voice Select.
1: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Адам Драйвер ще направи дългоочаквания си дебют в кино вселената на Марвел като суперзлодея Мистер Синистър в новия филм за X-Men. Новината бе обявена на голямото фен-изложение D23 на Дисни в Калифорния. Компания на Драйвер в новия състав правят Инде Наварет като Роук, Кристофър Абът като професор Чарли,

Карел Ксавие, професор Екс и Майя Бойд като Сторм. Вече са потвърдени и Самара Увинг като Ема Фрост, Кит Конър като Циклоп и Сейди Синг като Джейн Грей. Премиерата на новия X-Men, режисиран от Джейк Шрайер, е насрочена за май 2028. Филмът става част от вселената на Марвел, след като Дисни придоби Фокс през 2019. Сред големите акценти на D23 беше и представянето на първи кадри от Star Wars Starfighter с Райан Гослинг, чиято премиера е планирана за май до година. Марвел показа и нов трейлър на Отмъстителите, Възходът на Доктор Дум, който излиза по кината през декември. Хю Джакман пък намекна за евентуално връщане като върколака. Феновете получиха и новини за Замръзналото кралство 3, а вечерта завърши с музикални изпълнения от актьорския състав на сценичната версия на най-великият шоумен.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland. We love music.

0: Planet Voice Select.
1: От 28 август в кината пристига новата романтична комедия «Само една нощ», която предлага свеж и нестандартен поглед към търсенето на любовта в съвременния свят. Историята ни отвежда в алтернативна версия на Ню Йорк, където съществува необичайно правило. Има само една нощ в годината, в която необвързаните хора могат да се отдадат на романтични срещи без ограничения. Именно тогава съдбата среща Али и Оуен, двама непознати, които не търсят просто мимолетно преживяване, а нещо много по-истинско. С Колъм Търнър и Моника Барбара в главните роли, филмът залага на силна екранна химия и харизматичен тандем, който обещава да превърне тази необичайна любовна история в забавно и емоционално преживяване. Трейлърът на «Само една нощ» съчетава класическия чар на романтичните комедии с оригинална концепция, която придава ново измерение на жанра. Режисьор на «Само една нощ» е Уил Глък, който с проекти като «Лесно А», «По-приятелски» и «Обичам да те мразя» се утвърди като един от малкото съвременни кинотворци, способни да вдъхват нов живот на романтичната комедия.

0: Voice Select.
1: Надфис Кръстю Сарафов и Община Бургас представят Dream Fest, студентски кинотеатрален фестивал. Събитието под наслов Бургас е в главната роля, ще се проведе от 9 до 12 септември и ще представи пред публиката някои от най-добрите продукции на студентите в академията. Програмата на Dream Fest обединява театрални спектакли, филмови прожекции, творчески срещи, сценографски и фотографски изложби, които показват многообразието на творческата работа в надфис. Входът за всички събития е свободен, а фестивалната програма ще се разположи на различни места в Бургас. Културният дом НХК, откритата сцена Охлюва в Морската градина, Драматичен театър Адриана Будевска, Държавен куклен театър Бургас и Международен конгресен център Бургас. А едно от театралните представления ще излезе извън традиционните сценични пространства и ще бъде представено директно на плажа. Сред основните акценти на Dream Fest е възможността за среща и истински обмен между младите артисти и публиката на Бургас. Фестивалът създава пространство за диалог между образованието, културата, професионалната сцена и града. Място, в което следващото поколение творци може не само да представи работата си, но и да сподели идеи, да създава нови контакти и да мечтае по-смело. Planet Voice Select.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор за още сладки.

0: предложения, посетете McDonald's. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо-продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Минути ни делят от новините, а тук в Planet Voice по The Voice продължаваме да си говорим за нова музика. James Blunt се завръща с чисто нова песен, която осигурява топъл свеж саундтрак за това прекрасно лято. Записана с отличната му група на живо, Tastes Like Summer се усеща като прекрасно потапяне в басейна на романтиката. Парчето е продуцирано от Red Triangle, които са работили с Бастио, Сабрина Карпентър, Young Blood и Дейвид Гета. Албумът е написан от James Blunt и Red Triangle и е записан във Великобритания, като това е първата нова музика за изпълнителя след аплодирания му албум от 2023 Who We Used To Be. През 24-та отбеляза 20-та годишнина от дебютния си албум Back to Bedlam, един от най-продаваните албуми на 2000-ните. Разпродаденото турне на Джеймс в Великобритания през февруари миналата година получи възторжени отзиви и затвърди репутацията му на един от най-забавните певци и автори на песни на своето поколение. Именно такова е и музикалното видео, което има много интересен твист.

В МВР тече процес по прочистване на служители, за които имат данни за зависимости. Това заяви в специално интервю за Нова председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата. Петър Тодоров съобщи още, че се подготвя изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР, служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Такъв тест ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата на МВР. Плановете са закона да бъде внесен за разглеждане през следващата парламентарна сесия. Българската агенция по безопасност на храните установи над 1 тон млечни продукти с изтекал срок на годност в Хасковско. Съвместната проверка с представители на други институции, млекопреработвателно предприятие, е извършена след постъпил сигнал. На място са открити близо 685 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара с изтекал срок. Храните са насочени за унищожаване. На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Кафява мечка унищожи пчелин в Асеновградско и изяде 150 кг мед. Животното напада у пчелина в землището на Асеновградското село Сини връх в продължение на 7 нощи. От общо 47 кошера, в които били разположени 54 пчелни семейства, мечката повредила и преобърнала 30. Специално свикана комисия извършила оглед на място и установила нанесените щети, които възлизат на повече от 5300 евро. След направените констатации, комисията е предложила на директора на РИОСВ Пловдив засегнатият собственик на пчелина да бъде обезщетен. Полицията в Плевен провежда засилени проверки пред питейните и увеселителните заведения и в районите около тях. Целта е превенция срещу употребата на алкохол, наркотици и райски газ от подрастващите, както и гарантирана несигурността им. При установяване на лица под 18 години без пълнолетен придружител или в нарушение на закона, те ще бъдат извеждани и предавани на техните родители, на които ще се търси и наказателна отговорност. Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски в поредното си видеообращение. Той подчерта, че Украина трябва да използва максимум от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Спорт. От УЕФА публикуваха програма.

Програмата за основната фаза на Шампионската лига вече е ясно и разпределението на мачовете по дати. Началото на основната фаза е на 8 септември, като същата седмица ще има мачове в сряда и в четвъртък. Реал Мадрид ще посрещне Интер на Сантьяго Бернабело във вторник, тогава ще бъде и матчът Порто Манчестър Сити. На 9 септември Ливърпул ще се изправи срещу Атлетико Мадрид на Анфилд.

0: да отиде при един от тримата или четиримата най-добри играчи в света, а те са тук. Но политиката се намесва в златната топка, аз не обичам да се намесвам в политика, цитира думите на Мориньо изданието Марка. Настоящият носител на златната топка е нападателят на Пари Сен-Жермен Усман Дембеле. Церемонията по връчването на отличието за тази година ще се проведе на 26 октомври в Лондон. Времето. Късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Температурите в страната са между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 25 и 29 градуса. След обяд над Северното крайбрежие също ще има времени увеличения на облачността. През нощта над Западна България на места ще превали и прегърми. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32, по Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури от 26 до 29 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението по главния път София Кулата в участък от километър 375 до 376 в района на Симитли се осъществява реверсивно. Осигурени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената временна организация.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Ан Хатауей официално стана легенда на Дисни. Актрисата бе приета в залата на славата на компанията по време на мащабното фен-събитие D23 в Анахайм. Хатауей получи отличието 25 години след дебюта си в киното като Мия Термополис в Дневниците на принцесата. На сцената тя бе представена от режисьора на Дяволът носи Прада Дейвид Франкел и главния редактор на Волк Ана Уинтор. В благодарствената си реч актрисата отдаде почет на семейството си и на хората, помогнали за началото на кариерата й. Тя специално спомена покойния режисьор Гари Маршал, както и продуцентите Дебра Мартин Чейс и Уитни Хюстън, благодарение на които получава ролята на младата принцеса. Хатауей припомни и успеха на Дяволът носи Прада, където си партнира с Мерил Стрип, Емили Блънт и Стенли Тучи. Според Дейвид Франкел,

Именно Стрип е настояла Хатауей да получи ролята на Анди Сакс. Ана Уинтур пък похвали актрисата за таланта, професионализма и най-вече за нейната доброта. В класа на легендите на Дисни за 2026 са включени още Дуейн Джонсън, Джонас Брадърс, Лин-Мануел Миранда, Алан Тюдик и продуцентът Джери Брукхаймер.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Bad Boys Select.
1: Батман 2 с Робърт Патинсън ще се развива в заснежен Готъм Сити. Продължението Батман, част 2 на режисьора Мат Ривз с Робърт Патинсън в главната роля, ще се развиват предимно в заснежена обстановка. Това показват новите тизър кадри, споделени от режисьора. Като филмът, чиято премиера бе отложена от 1 октомври 2027 за 18 февруари 2028, ще донесе сериозен визуален обрат спрямо предшественика си от 22-а година, който разчиташе основно на проливен дъжд и наводнения като централен визуален елемент. Новите кадри показват Патинсън отново в костюма на Черния рицар с обилен снеговалеж на заден план. А по-рано през май Ривз публикува тестови кадри и от новия Батмобил, движещ се по заснежена улица. Според анализатори, зимната атмосфера ще даде на филма собствена идентичност, различна от тази на сериала Пингвинът на HBO, разположен в същата вселена. Сред възможните източници на вдъхновение за сценария се посочват култовите комикси The Long Halloween и графичният роман Batman Noel, свързани с зимни и коледни сюжети. Според изявление на актьора Колин Фарел, действието във втория филм се развива няколко седмици след края на сериала Пингвинът. Това поставя сюжета в периода около зимните празници, докато Готъм Сити все още се възстановява от разрушителното наводнение, причинено от гатанката Пол Дано. По непотвърдена информация, жената котка Зои Кравиц няма да участва в тази част от историята. Относно актьорския състав и злодеите също се появиха нови спекулации. Според последните съобщения, актьорът Себастиан Стан няма да играе Харви Дент, а Виктор Сас, докато ролята на Дент вероятно ще бъде поета от Брайан Тайри Хенри. Официално потвърдени подробности за пълния сюжет и разпределението на ролите за момента предстои да бъдат оповестени. А за още новини от света на киното четете на сайта ни thevoice.bg.
0: Planet Voice Select.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

Живот, защото аз съм човек. 0876 9 7. Съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кът. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба.

тук в Planet Voice си говорим за K-pop групата Stray Kids, която продължава да пише история в класацията Billboard 200, оглавявайки я за девети пореден път. Рекорд, който самата група подобрява. Stray Kids са първата формация в 70-годишната история на чарта, чието първи 9 албума, попаднали в него, дебютират директно на първото място. Новият им албум This and That е реализирал 369 000 еквивалентни албумни единици за седмица, включително рекордните за групата 357 000 традиционни продажби. Постижението започва през 2022 с Ordinary, а с деветия си номер едно Stray Kids подобряват рекорда за най-много албуми на върха на Billboard 200 сред групите през настоящия век. По този показател те вече се изравняват с Rolling Stones и заемат второ място сред групите. Лидери са Beatles с 19 албума, достигнали върха на класацията. Междувременно, Ариана Гранде пада до второто място с Petal, следвана от Оливия Родриго с You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Топ 5 допълват Ella Langley и Morgan Wallen, а Stray Kids са добре познати и на българската публика. През 2024 хитът им S-Class прозвуча в съчетанието на Боряна Калейн на Олимпиадата в Париж.

The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Voice Select.
1: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice и малко преди края на днешната ни среща продължаваме да си говорим за кино и за бъдещи заглавия. Защото повече от 30 години след първия филм от поредицата Смъртоносно оръжие, Мел Гибсън обещава, че следващата част от поредицата ще бъде по-добра от всички останали. Емблематичен представител на екшън киното от 80-те години, Смъртоносно оръжие разказва историята на двама полицаи, изиграни от Гибсън и Дани Гловър, които са принудени да загърбят различията си, за да заловят банда наркотрафиканти. Оригиналният филм от 87-ма година получава 3 продължения, излезли съответно през 89-та, 92-та и 98-ма година, като всички са режисирани от Ричард Донър. Още през 21-ма година бе обявено, че Гибсън ще участва и ще режисира Смъртоносно оръжие 5. Тогава той сподели, че това е било последното желание на режисьора Донър. Гибсън разказа, че макар във всеки от филмите да е имало добри неща, според него поредицата постепенно се е размила. Това накарало екипът да си зададе въпроса: какво би направил Донър? Това бе нещото, за което мислихме, докато работихме, признава Гибсън. След като през 95-та режисира отличения с Оскар за най-добър филм «Смело сърце», Гибсън създава редица други успешни продукции, сред които «Страстите Христови», «Апокалипто» и военната драма «Възражение по съвест» с Андрю Гарфилд. А кога ще излезе «Смъртоносно оръжие 5»? Не мога да ви кажа, но ще следя и ще ви споделям, когато излиза нова информация около този филм.

Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Слушай The Voice of Bulgaria в Радио ОН.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. Режисьорът Ридли Скотт
1: Kill or be killed.
0: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя, древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. The Voice. We love music.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. We love music.

aflисти са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. We love music.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

Ей забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за годин старт на твоя ден. С Радио

0: 60 минути.
1: Разбит е канал за подводен трафик на наркотични вещества. Операцията е проведена от Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургас. Над 120 кг марихуана са открити в хода на полицейските действия, проведени в две населени места в района. Трима души са задържани. В рамките на операцията спецполицаите разкрили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества чрез подводен трансфер. Образовано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Бургас. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава. Дрон е изплувал на плаж Кабакум край Варна. Сигналът е подаден след 1:30 часа. През нощта на място са пристигнали служители на гранична полиция и специализирани екипи на военноморските сили, които извършиха оглед на обекта и са обезопасили периметъра. По предварителна информация става въпрос за части от дрон. Тежка катастрофа между два тира затвори пътя Русе София край ловешкото село Петревене. При челния сблъсък са пострадали и двамата шофьори. Единият е румънски гражданин. Той е бил тежко състояние, транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение в Плевен. Другият шофьор е успял да излезе сам от кабината, но откаран също към плевенска болница. При сблъсъка част от превозваните стоки са се разпилели по пътното платно. Пътят в участъка между селата Румянцево и Петревене е затворен заради катастрофата и разчистването на пътното платно. На място полиция регулира движението, което се пренасочва по обходни маршрути. Полицейски служители от Велико Търново задържаха двама водачи на товарни автомобили, шофирали след употреба на алкохол. Около 9 часа във Велико Търново извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 49 годишен местен жител. При тестване за употреба на алкохол апаратът е отчел 1,52 промила. Мъжът отказал кръвна проба и е задържан за 24 часа.